0: The time is 1 o'clock.
1: Yo, buk mak na mil numa. Ngara ya ku bulka na oi. Ka wanga ngara ka do ala yo ngura idea nulun boy ngor. Ka wanga ngara ka di pulkam ide 8.9 ngor. Ta perek.